0: živio sam triler i ti poslušaš čist, frišan komad na bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Fest žurka!
0: Fest žurka se tokrat vraća u Velenje.
2: Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan duo na bestu.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska. Best FM.
2: Prodenti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

telefonu ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Ceațăiroi cine? Haide! Na, veste femu, 19 minute ne-am zvanka do 9. Dobro večer, moja tasič, sem u vaši družbi. Kako dobar sobotni večer, še en dan za počivat, za malo dat možgane na off je pred nami. Sploh tisti, ki dan delate, upam, oziroma vem, da ko mi čakate nedeljo, ki prihaja. Ampak, tako, malo razmišljam, naša sobota na bestu definitivno ne more miniti brez enega legendarnega komada Halida Bešlića.

za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečare, od mog života pravim.